0: ke a lelotšha batsheletši ka gare ga meso ye mebotse ye re sale ka gare ga kgwedi ya bomme e ka gare ga kgwedi yeke mo e leng gore re gopola ditiro tše dibotse tša bomme motsheletši ke bolela le wena ka gare ga tulo ye ba rego ke mantheding ga dikgale ke le Nthabiseng Ngwepe go tšwa God's Word at Work Ministries. Ei modimo wa khutšo a re šegofatše re kgwetša palo ya lentsu la rena tšatši nna le kgono mo bukeng ya Exodus chapter 3 verse 9 yona e balega ka tsela ye e re gomme bjale o tsebe gore dikolomelo tša ba Iseraele di fitlhile go nna le gona ke bone pateletšego yeo ba Egipeta ba ba pateletšago ka yona bjale tla ke go rome o ye go Farao mme o ntšhe setšhaba sa ka sa ba Iseraele mo nageng ya Egipeta. Motsheletši Moshe o boledišana le Modimo o mo thabeng ya Horepo mo a bonego setlhaga setuka a re o ya go sona a kwa lentswe le bolela ka gare go sona ke mo a ile go a bolela le Modimo. Modimo a re go yena setšhaba sa ka sa Iseraele ke kwele dikolomelo tša bona ke kwele dillo tša bona maIseraele ga le ba tlaišiwa le wena motsheletši a ke tsebe gore o bile ka gare ga tlaišego efe ba bangwe ba rena re bone tlaišego tše dikgolo ka gare ga malapa a borena re bona go sena khutso re bona go tlaišego ye kgolo ka gare ga dilo tšeo re ka ba gore le ka gare go tšona ba bangwe ebile re bona tlaišego ye kgolo le ka gare ga mešomo mo re experiencang le workplace bullying ba bangwe ba rena re bona tlaišego ye kgolo ka gare ga dikamano tša rena jwale morena o re Moshe ke kwele dillo tša bona motsheletši ke rata go go botša mesong ya lekgone gore Modimo ga a kgomolele sello sa thapelo Modimo ga a kgomolele sello sa tlhakodišo Modimo ga a ignore pelo yeo e mollelago ka tlaišego a ignore pelo yeo e llelago go yena e nyaka thušo o re llela go nna o re call unto me bukeng ya Jeremiah o re call unto me ka gare ga seemo seo leng ka gare go sona bitša go nna ka gare ga seemo seo o leng go sona llela go nna ka gare ga seemo seo o leng go sona lemoga gore ke gona mme wena mpitše ke tlo tla hlakodišong ya gago Modimo o re ga ke kgole le bao dipelo tša bona di nyamilego ga ke kgole le bao dipelo tša bona di kwelego bohloko go sa kgathalatsege gore o ka re ga maemo a mafe mma wa ka go sa kgathalatsege gore ntate wa ka maemo a gago ke a mafe go sa kgathalatsege gore papa wa ka o bone tše dife tša bophelo llela go Modimo llela go yena o tsheleditše ka mehla tsebe tša gage di dula di theleditše o re go kgoši Solomo o re tseba gore go tlogeng tšatši la lekgono tsebe tša ka di tlo dula di theleditše le mahlo a ka tlo dula a lebeletše tšeo di diragalang mo tempeleng yena le ditsebe tša ka di tlo theletša dithapelo tšeo di fiwago mo tempeleng yena o sekare o le ka gare ga mathata o le ka gare ga maima wa se llele go Modimo ngwanešo wa se llele go Modimo ngwanešo gobane ka nako e nngwe ge re sa llele go Modimo re dinaya ebile re thekganetša rena monyetla wa gore Modimo a tsene ka gare ga maemo a rena ke boletše motsheletši ka re Modimo o rileng ke tla tliša bjale ke nako ya gore o ye o tliše tlhakodišo go maIseraele o bantšhe ka gare ga Egipeta le wena bitša go yena Modimo o tla romela tlhakodišo ka gare ga bophelo ba gago Modimo wa khutšo a re šegofatše papa lebitsong la Kreste Jesu wa Nazareta lentswe la gago le re you are our source of help in times of trouble O God you are our source of help my rock and my fortress is the Lord Modimo wa ka ke a rapela gore bana ba gago ba tsebe gore go wena ba dula ba na le thušo ka metlha le ka metlha leineng la Kreste Jesu ke a rapela amen
1: amen amen moretseng wape re a leboga molaitša o maatla ka gare ga meso ye re napile re fihle mafelong a lenaneo lang go sele go segaletša ke leboga tsebegang go tloga e rebela re fitlhaga jwale ke nako ya gore go kwa dithaba tša mathomo ka gare ga letšatši la sealemoya ke mpho morase o re fa tsona ka morago ga fao ya beele gore mmirwa o na le kgadi ya banareng ke maleswane letswalo ba na le batsweletši ka morago di tla le mese ya thobela fm kgoši sese o na le letso e la ga mathato setlhopha seo se feletšeng sa bo sejestongwana le mojaji matlho go tswa gona taogadi ya ga mašego ebiseng ka mananeo wa mošhato wa tsebo le boithabišo o phadimelo ke tsotlhe shalom shalom shalom mphosang